jednom poslije hiljada i hiljada i hiljada ljeta, kad ovim svijetom bude hodao jedan sasvim novi rosni ljudski rod.